مەجبۇرلىماي مەن ئۇ خاراخان قىز. ئېيتىڭە، مەن شۇ ئۈمىد بىلەن يۈرسەم بولامدۇ؟ سكارلېت ئۇنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىغا دىققەت قىلماي ھەئە دەپ قويدى. كۆزلىرى يەنىلا ئاشلى ئىدى. ئاشلى ئۇرۇش توغرىسىدىكى مۇنازىرىلەرگە قاتناشماي مىلانىيەگە قاراپ كۈلۈپ ئولتۇراتتى. ئەگەر چارلىز دېگەن بۇ رودىپاي بولمىغان بولسا، ئۇ ئۇلارنىڭ نېمە دېيىشىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغانمۇ بولاتتى. ئۇ چوقۇم ئاڭلىشى. بولۇپمۇ مىلانىيە قانداق گەپلەرنى قىلغاندا ئاشلىنىڭ ئۇنىڭغا سۆيۈنۈپ قاراپ كېتىدىغانلىقىنى بىلىش كېرەك ئىدى. چارلىزنىڭ گەپلىرى ئۇنىڭ ئۇلارنىڭ گەپلىرىنى ئاڭلاش ئۈچۈن يىغىۋاتقان دىققىتىنى يەنە چېچىۋەتتى. بولدى، جىم تۇرۇڭچۇ، دېدى ئۇ چارلىزغا قاراپمۇ قويماي بوش ئاۋازدا ۋە ئۇنىڭ قولىنى يېنىك چىمداپ قويدى. چارلىز چۆچۈپ باشتا سكارلېتنىڭ ئۆزىنى جىملىشىدىن ئىزا تارتىپ قىزىرىپ كەتتى. ئارقىدىن ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ سىڭلىسىغا قاراپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ كۈلۈپ كەتتى. سكارلېت چارلىزنىڭ گەپلىرىنى باشقىلارنىڭ ئاڭلاپ قېلىشتىن قورقاتتى. شۇ خىيال كاللىسىغا كېلىپ قالسا خىجىل بولۇپ نومۇس قىلىپ كېتەتتى. چارلىز بولسا باشقا خىياللاردا ئىدى. ھاياتىدا تۇنجى قېتىم قىزلارنى يەرگە قاراۋالغۇدەك دەرىجىدە خىجىل قىلىۋالغىنىدىن خۇشاللىنىپ، ئۆزىدە ئىلگىرى پەقەتلا بولۇپ باقمىغان ئەرلىك كۈچ قۇدرەت سەزگەندەك بولدى. ۋۇجۇدى لەرزىگە كېلىپ تاتلىق بىر سېزىم ھېس قىلدى. ئۇنىڭ ئۇ چىمدىشىنى پەقەتلا كۆڭلىگە ئالمىغاندەك تۇردى ۋە شۇ ئاللا ئۇنىڭغا جاۋابەن سكارلېتنىڭ قولىنى چىمداپ قويۇپ ئۆزىنىڭ ئەركەك ئىكەنلىكىنى، ئۇنىڭ ئەيىبلەشلىرىنى كۆڭلىگە ئېلىپ كەتمەيدىغانلىقىنى ئىپادىلىدى. سكارلېت ئۇنىڭ چىمدىشىنى سەزمىدى، چۈنكى مىلانىيەنىڭ ئاشلىنى مەپتۇن قىلىۋالغان سۆزلىرىنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاپ قالغان ئىدى. مەن سىزنىڭ تاكىراي ئەپەندىنىڭ ئەسەرلىرىگە بولغان قاراشلىرىڭىزغا قوشۇلالماسلىقىم مۇمكىن. ئۇ دۇنيانىڭ پىتنىلىرىدىن تويغان ئادەم، تېكىنىزگە ئوخشاش تۆرىلەردىن ئەمەس. ئەر كىشىگە بۇنداق گەپلەرنى سۆزلەش ئەخمەقلىق ئەمەسمۇ؟ سكارلېت شۇنداق ئويلاپ ئۆزىنى سەل يەڭگىل سەزگەندەك بولۇپ ئىختىيارسىز كۈلۈپ كەتتى. ئەسلىدە ئۇ بىر كىتابباز قىزكەنغۇ؟ ئەرلەرنىڭ ئۇنداق كىتابباز قىزلارغا قانداق قارايدىغانلىقى ھەممىگە مەلۇم. ئەرلەرنى ئۆزىگە قىزىقتۇرۇشنىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى ئالدى بىلەن ئۇلارنىڭ ئۆزىنى سۆھبەتنىڭ مەركىزىگە ئايلاندۇرۇش، ئاندىن ئاستا ئاستا گەپنى ئۆزىگە يۆتكەپ ئۆزىدى توختىتىۋېلىش. ئەگەر مىلانىيە، ئاجايىپ جۇمۇ سىز، بۇ ئىشلار قانداق بولۇپ خىيالىڭىزغا كەلگەندۇ؟ سىزنىڭ ئورنىڭىزدا مەن بولغان بولسام بېشىم يېرىلىپ كېتەتتى دېگەندەك گەپلەرنى قىلغان بولسا، ئۇ چاغدا سكارلېت قوقسا بولاتتى. ئەمدى سكارلېتنىڭ كۆز ئالدى پاللىدا يورۇپ كەتتى. كۆڭۈل ئازادىلىكى ئۇنى چارلىزغا قاراشقا ئۈندىدى. پىسىڭىدا كۈلۈپمۇ قويدى. چارلىز بۇنى ئۇنىڭ ئۆزىگە بولغان مۇھەببىتىنىڭ پاكىتى دەپ بىلىپ قىن-قىنىغا پاتماي كەتتى. ھەتتا ئۇنىڭ يەلپۈگۈچىنى ئېلىپ ئۇنى يەلپۈپ چاشلىرىنى چۇۋۇۋەتتى. ئاشلى، سەن ھازىرغىچە بىزنى قوللاپ بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلمىدىڭ؟ دېدى جىم تارلىتون توپ ئىچىدىن ئاشلىغا قايرىلىپ قاراپ. ئاشلى كەچۈرۈم سورىغاندەك بېشىنى لىڭشىتىپ قويۇپ ئورنىدىن تۇردى. ئۇنىڭغا ئوخشاش چىرايلىق ئادەم دۇنيادا تېپىلماس. سكارلېت ئۇنىڭ تەمكىن قىياپىتىنىڭ چىرايلىقلىقىغا، ئالتۇن رەڭ چاشلىرى بىلەن چىك ساقاللىرىنىڭ كۈننىڭ نۇرىدا يالتىراپ تۇرۇشلىرىغا قاراپ ئىچ-ئىچىدىن سۆيۈنۈپ كەتتى. بىر ئازدىن كېيىن يېشى چوڭلارمۇ جىمجىت تۇرۇپ ئاشلىنىڭ گېپىگە قۇلاق سالدى. ئەپەندىلە، ئەگەر جورجىيە ئۇرۇش قىلىدىغان بولسا مەنمۇ ئۇنىڭ سېپىگە قوشۇلىمەن. بولمىسا مەن قوشۇنغا نېمە ئۈچۈن قاتناشتىم؟ ئاشلىنىڭ كۆزلىرى يوغان ئېچىلغان. ئادەتتە ئازراق ئۇيقۇسىراپ تۇرىدىغان كۆزلەر ئەمدى يوق. سكارلېتقا ئوغىل ھالەت پۈتۈنلەي يوقۇلۇپ ئۇنىڭ ئورنىنى ئۆتكۈر جاسارەت ئىگىلىگەندەك بىلىندى. ئەمما مەن شىماللىقلارنىڭ بىزگە خاتىرجەملىك بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. بولسا ئۇرۇش بولمىسۇن. شۇ ئارىدا فونتائىن بىلەن تارلېتون ئائىلىسىنىڭ بالىلىرى تۇرغان يەردىن ۋاراڭ چۇرۇڭ كۆتۈرۈلدى. ئاشلىي كۈلۈپ تۇرۇپ قولنى كۆتۈرۈپ يەنە دېدى، شۇنداق شۇنداق، مەن ئۆزىمىزنىڭ ھاقارەتكە ئۇچراۋاتقانلىقىمىزنى، ئالدىنىۋاتقانلىقىمىزنى بىلىمەن. ئەمما بىز شىماللىقلارنىڭ ئورنىدا بولساق، ئۇلار بىزدىن ئايرىلىمەن دېسە، ئۇ چاغدا بىز قانداق قىلاتتۇق؟ بىزمۇ ئوخشاشلا ئۇلارنىڭ ئۇنداق قىلىشىغا يول قويمايتتۇق. ئۇنىڭ كونا ئادىتى يەنە باشلاندى، ئويلىدى سكار.

0: چىدامچانلىقنى كۆرۈنەرلىك ياخشىلاپ، جىسمانىي كۈچنى ئاشۇرۇش بىلەن ماس تەسىردە بولىدىكەن. شۇنداقلا ماس ئۈنۈم پەيدا قىلىدىكەن. ئەكسىچە، ياخشى بولغان زېھنىي كۈچ ۋە چىدامچانلىق بىزنىڭ تېخىمۇ ساغلام بولغان يېمەك ئىچمەك ۋە تېخىمۇ قانۇنىيەتلىك بولغان ھەرىكەت پىلانىدا چىڭ تۇرۇپ، بەدەن ئېغىرلىقىمىزنى ئازايتىش ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، مۇكەممەل بولغان يېپىق ھالقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىمىزغا ياردەم بېرىدىكەن.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, hem de diktorla stansımızın başka programlarda bulsun.

0: ئاساسچىسى بەرپا قىلىپ، ئۆز ئارا ئۆگىنىش، زىيارەت قىلىشنى دائىملاشتۇرۇپ، ئاممىنىڭ ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرلىشىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇردى. ئەمدى خەۋەرلە ئاڭلاڭلار.
1: ستانسىمىز خەبىرى. ھازىر دۆلەت بايرىمىلىق دەم ئېلىش مەزگىلى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چىن شاۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز بۈگۈن ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ كۇچا شەھىرىگە بېرىپ، بايرام مەزگىلىدە ئىش ئورنىدا چىڭ تۇرۇپ ئىشلەۋاتقان بىرىنچى سەپتىكى خىزمەتچىلەرنى يوقلىدى، ئۇلاردىن ھال سورىدى. جەمئىيەت مۇقىملىقى، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش، تۈرك قۇرۇلۇشى قاتارلىق خىزمەتلەرنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. چىن شاۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇمىي يۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى زىچ چۆرىدەپ، مۇقىملىق تەرەققىياتتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنى پۇختا ياخشى ئىشلەپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىم بولۇپ ياخشىلىنىش ۋەزىيىتىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ، ئىقتىسادنىڭ مۇقىم ساغلام تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئېرىشىش تۇيغۇسى، بەخت تۇيغۇسى، بىخەتەرلىك تۇيغۇسىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك. چىن شاۋجاڭ ئەركىن تۇنىياز كۇچا شەھەرلىك گۇڭەن ئىدارىسىدا جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداش خىزمىتىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. پۈتۈن شىنجاڭدىكى قاتناش تۈگۈنى، نۇقتىلىق مەنزىرە رايونى، چېگرا پورتى قاتارلىقلارنىڭ يۈرۈشۈش ئەھۋالىنى سىنلىق كۆردى. بىر قىسىم ناھىيە، شەھەر، رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ شى شەھەرلىرىنىڭ بىخەتەرلىك مۇقىملىق خىزمىتى دوكلاتىنى ئاڭلىدى. كۇچا شەھەرلىك ھەر تەرەپلىمە تۈزەش مەركىزىدە زىددىيەت ماجىرالارنى ھەل قىلىش ۋە ئەرزىيەت ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. چىن شاۋجاڭ بايرام مەزگىلىدە بىرىنچى سەپتە چىڭ تۇرۇپ ئىشلەۋاتقان ئاساسىي قاتلام سىياسىي قانۇن كادىر ساقچىلىرى، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش بويىچە قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش قوشۇنى، دىجورنىلىق قىلىۋاتقان كادىر ئىشچى خىزمەتچىلەر ۋە تۈرلۈك مۇلازىمەت كاپالىتى خادىملىرى قاتارلىقلاردىن سەمىمىي ھال سورىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ھەر مىللەت ئاممىسى بايرامنى خۇشال ئۆتكۈزۈۋاتقان كۈنلەردە سىلەر مەسئۇلىيىتىڭلارنى تولۇق ئادا قىلىپ، ئۈن تىنسىز تۆھپە قوشۇپ، سادىقلىق، مەسئۇلىيەتچانلىق ۋە جاپالىق ئەجىر سىڭدۈرۈش ئارقىلىق جەمئىيەت مۇقىملىقىنى كاپالەتلەندۈرۈپ، ھەممە ئائىلىنىڭ خاتىرجەملىكىنى قوغداۋاتىسىلەر. كۆپچىلىك جاپا چەكتىڭلار. جايلار، تارماقلار مۇقىملىقنى قوغداش تەدبىرلىرىنى ئەستايىدىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، نۇقتىلىق ئورۇن ۋە ئادەم توپلىشىدىغان جايلارنىڭ بىخەتەرلىكىنى باشقۇرۇش، مۇلازىمەت كاپالەت خىزمىتىنى چوڭقۇر ئىنچىكە ئىشلەپ، زىددىيەت ماجىرالارنى پائال ھەل قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىغا تىنچ، خاتىرجەم بايرام مۇھىتى يارىتىشى، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئوت ئۆچۈرۈش، قۇتقۇزۇش، قاتناش، ساياھەتچىلىك قاتارلىق نۇقتىلىق كەسىپ ساھەلەردىكى خەۋپ خەتەر، يوشۇرۇن خەۋپنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ تۈگىتىشنى كۈچەيتىپ، مېتېئورولوگىيىلىك ئاپەت، گېئوئاپەت قاتارلىقلارنى كۆزىتىپ ئۆلچەش، ئاگاھلاندۇرۇش، مۇداپىئەلىنىش ۋە تاقابىل تۇرۇشنى چىڭ تۇتۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ھاياتى ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى ھەقىقىي قوغدىشى كېرەك. چىن شاۋجاڭ ئەركىن تۇنىياز كۇچا شەھىرى ئۈچ ئۆستەڭ يېزىسىنىڭ ئارا ئۆستەڭ كەنتىگە بېرىپ، كەنتتە تۇرۇشلۇق خىزمەت ئەترىتى ئەزالىرىنى يوقلىدى. ئاساسىي قاتلامغا مۇلازىمەت قىلىش، باشقۇرۇش، ئاممىنى ئىش قورۇنلاشتۇرۇش، كىرىمنى كۆپەيتىش خىزمەتلىرىنىڭ قانات يايدۇرۇلۇش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. چىن شاۋجاڭ مۇنداق دېدى: سىلەر يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ۋە مۇقىملىق تەرەققىياتنىڭ بىرىنچى سېپىدە ئۇزاق مەزگىل جاسارەت بىلەن كۈرەش قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىغا چىن قەلب، چىن ھېسسىيات بىلەن ئەمەلىي ئىش، ياخشى ئىش قىلىپ بەردىڭلار. سىلەرنىڭ خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئاساسىي مەقسىتىدە چىڭ تۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈش، خەلق قەلبىنى ئىللىتىش، خەلق رايىغا بېقىش خىزمىتىنى ئاممىنىڭ كۆڭلىدىكىدەك ئىشلەپ، كەنتتە تۇرۇش خىزمىتىدە تېخىمۇ زور نەتىجە يارىتىشقا تۈرتكە بولۇشۇڭلارنى ئۈمىد قىلىمەن. چىن شاۋجاڭ ئەركىن تۇنىياز كەنت ئاھالىسىنىڭ ئۆيىگە كىرىپ، كۆپچىلىك بىلەن سەمىمىي پاراڭلىشىپ، ئۇلارنىڭ تۇرمۇش، خىزمەت، كىرىم، پەرزەنتلىرىنى ئوقۇتۇش قاتارلىق ئەھۋاللىرىنى تەپسىلىي سۈرۈشتۈردى. ئۇلارنىڭ تۇرمۇشنىڭ تېخىمۇ ياخشىلىنىشىغا، كۈنلىرىنىڭ تېخىمۇ باياشات ئۆتۈشىگە تىلەكداشلىق بىلدۈردى. Чин Шаочжанг мунасибатлик масъул йолдошларга асосий катламни идора қилишга партия қурилиши орқали етекчилик қилишни зор куч билан олиг суриб, кент даражалик партия ташкилотларининг жангавар қорғонлик ва улгилик башламчилик ролини яхши жорий қилдириб, оммани етаклаб, иқтисодни тараққий қилдириб, ези кентларни идора қилиш хизматини яхши ишлаб, иш қурилиши кримни кўпайтиш йўлини сизчилик кенгайтиб, ези кентларни гуллантиришнинг гўзал манзарасини бирлик сызып чыгышны табылды. Байрамда Куча Күсен Тары Кочсе башкычы кызып кеткен иди. Жайлардан келген саяатчылар Коча айылынып Коны шаһарының өзгеч мәнзәрәсен тамаша кылып атады. Чин Шаочжанг Эркин Тунияз бу ярда мәнзәр районын юриштүриш, мәдәният белән саяатчылыкны югырыш катарлык хезмәтләрне тәкъсирәп тадқиқ кылды. Тиҗаратчылар белән фикер алмаштырды. Чин Шаочжанг моныларны күрсәтте. Мәдәният арқылық саяхатчылык барпа кылыш, саяхатчылык арқылық мәдәниятны намаян кылышты чың турып, әла сүпәтлек мәдәният саяхат мәсулатлар тәминатын күчәп кеңәйтеп, өзгече истимал кәсип фаалияты ва мойитын бейтеп, мулазимат капалаты ва бихатерлек башкаручыны күчәйтеп, саяхатчыларның тәсираты разымәлек дәрәҗәсен тырышып ашырып, байрам мәзгилдәге истимал базарга техимы көп хәрәкәтләндергүч күч, хаяти күч керек. Чин Шаочжанг Эркин Тунияз, Джунгу Нефт Химия Санаити Гурохи, Тарым Дарьясы Нефт Айриш, Химия Санаити Ширкетида, Ишлеп Чыкырыш Биринчи Сепедеги Хизмэтчиларыны Йоклады Вэ Улардын Хал Сорады. Карханының тижарат башкурыш, түр курлышы, бейхатар Ишлеп Чыкырыш Катарлык Хизмэтларыны Чонкур Тәкчүріп Тәткей Калды. Чин Шаочжанг Кархан мәсуллар белән чоңқыр пикер алмаштырды. Уларның мәвқаны Шинжаңның байлык әвзәлеккеге қойып, ноқтылык тур курылышыга тез түрткө болып, Шинжаңның нефтини Шинжаңда айры сәвиясын үзлексиз өстүрүп, бейхатар эшләп чыгарыш төвән чекини ҳақиқи чиң саклап, Жанубы Шинжаңның нефт табий газ байлыгын чыккан жайда айландырышка түрткө болуш, өзгече әвзәл кәсипләрне етиштириш ва зорайтыш, амманың иш курылышып кирмини көпәйтишиге түрткі болышқа тейхімі зор төпі қошшыны өміт қалды. Чин Шаочжанг тәкшіріп тәтқи қылыш әрияны да мұныларыны тәкітіледі. Пүтіні Шинжаңдығы жайла тармақла вән әр дәрежілік рәхбірі қадырла жәмиет мұқымлықыны қоғдашыны баш ұрынғы қойышты чың тұрып, әр вақыт қадыржан болалмайдыған мәсулият тұйғысыны әқиқи күшейтіп, тарақият білән бей қатарлікіні, текімі яқшы бір тұташ пилаллап, байрам мәзгелдікі түрлі қызметлеріні пұқты ішлеші. Бейхатар ішлеп чықырыш вә апеттін мұдапи әлініш, апет зейніні енеклетіш, апеттін құтқызыш қызметіні чың пұқты тұтып, чоң-чоң түр құрылышының сүретін тізлетіш, сүптіні өстіріш, үніміні ашырышқы түрттіке болып, юқыры сүпәтлік мәдәният саяхат мұлазымы тықылып, байрамлық базар стималыны кеңейтіп, халық тұрмышының күчәп капалетлендіріп вә яқшылап, әр мүллет аммасы алдыраватқан, қиналыватқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ishlarga doir masalalarni yaxshi hal qilib, taraqqiyotdan xalq turmushiga texmo yaxshi naf yetkazish, xalq qalbini mujassamlash, ittifoqlikni kuchaytirish, muqimlikni ilgir surishga amaliy harakati orqali turtki bo'lishi kerak. Qodin Kabin, Wangang, Panshi faoliyatga qatnashdi.
0: Әмді ең әдіе арқылық ең мұсапық етекчілі қылайлы сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин, сүпәт өзгірші, үнім өзгірші, әркетлендіргіш күш өзгіршігі түрткі болып, юқыр сүпәтлік тарақиятқа қылчы еғішмай түрткі болыш керек деп тәкітледі. Шинжаң сүпәт күшлік районы барпа қылыш нишанын көзлеп, сүпәт күшлік қарханысы, сүпәт күшлік зәнжірі, сүпәт күшлік наясы барпа қылыш білен, сүпәт ұл әсләхәсінің сүптіні өстіріш, дәретісіні ашырышны бір тұташ пилаллап алғы сүріп, ұқсат бә жәмиетінің юқыр сүпәтлік тарақиятыны күшлік тірәкке еке қалды. Нөбәтте, Құмыл шәһәрінің қош пәсілік парны қоғылыры ар қарғыдың базарғы селінді. Бұйыл Құмылда қоғын терілгі көлімі 88 300 мұғы етті. ölçemleştirip teriş, dereceye ayırıp ilgaş ve menbesini sürüştürüş belgesini başkuruş katarlık, süpet güçlük zinciri perpaklış tedbiri arkalık, koğunun şekli, torsuman sızıkları, yegarlıkların tatlıklık derecesiyce emmizde, miktarlaştırıp başkuruş tizgilleş yolu koyulup, ölçemleşken vasıta arkalık, koğunun süpeti saklap kilenip, ilgiriki tecrübe

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغىل ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 2 ئاينىڭ 20 كۈنى پارتىيە تارىخى ئۆگىنىش تەربىيەسى سەپەرۋەرلىك يىغىندا قىلغان پارتىيە تارىخى ئۆگىنىش تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇشتا مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

مۇھىم رول ئوينىغان. خىرىسلارغا مۇۋەپپەقىيەتلىك تاقابىل تۇرۇشتىكى مول تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ ۋە تەتبىقلاپ خېلى ئۇزاققىچە تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئىدىيەۋى تەييارلىقى ۋە خىزمەت تەييارلىقىنى ياخشى قىلىپ، كۈرەش ئېڭىمىزنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىپ، كۈرەش تەجرىبىمىزنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، كۈرەش قابىلىيىتىمىزنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىمىز ۋە سەۋىيىمىزنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇپ، ئەڭ يامان ئاقىۋەتنى كۆزدە تۇتۇپ، ئەڭ تولۇق تەييارلىق كۆرۈپ، ياخشى تەرەپكە قاراپ تىرىشىپ، ئەڭ ياخشى نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈشىمىز كېرەك. قورغان ئۆز ئىچىدىن ئەڭ ئاسان يىمىرىلىدۇ. مەلۇم مەندىن ئېيتقاندا، پارتىيىمىز قۇرۇلغاندىن بۇيان دۇچ كەلگەن ئەڭ چوڭ خەۋپ خەتەر ئىچكى قىسىمدا سۈپىتى، خىسلىتى ۋە خاراكتېرى ئۆزگىرىپ كېتىپ، ماركسىزملىق پارتىيەگە خاس سىياسىي خىسلىتىنى يوقىتىپ قويۇپ، ئاساسىي مەقسىتىدىن چەتلەپ كېتىپ، ئەڭ كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ قوللىشى ۋە ھىمايىسىدىن ئايرىلىپ قېلىش. پارتىيەنىڭ 100 يىللىق تارىخى يەنە پارتىيىمىز ئىلغارلىقى ۋە ساپلىقىنى ئۈزلۈكسىز ساقلىغان، پارچىلاش ۋە چىرىتىش خەۋپىدىن ئۈزلۈكسىز ساقلانغان تارىخ. پۈتۈن پارتىيەدىكىلەرنى تارىخىي تەجرىبە ساۋاقلارنى يەكۈنلەپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىدىكى رېئال مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشنى كۆزلەپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىك سەۋىيەسى ۋە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش، چىرىكلىك ئاينىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە خەۋپ خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش ئارقىلىق، پارتىيىمىزنىڭ دۇنيا ۋەزىيىتىدە چوڭقۇر ئۆزگىرىش بولۇۋاتقان تارىخىي مۇساپىدە باشتىن ئاخىر دەۋرنىڭ ئالدىدا مېڭىشىغا، تۈرلۈك ئىچكى تاشقى خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە باشتىن ئاخىر پۈتۈن مەملىكەت خەلقىنىڭ تايانچى بولۇشىغا، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنى چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش تارىخىي مۇساپىسىدە باشتىن ئاخىر كۈچلۈك رەھبەرلىك يادروسى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش جەھەتتىن تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش كېرەك. بەشىنچى، ئىنقىلاب روھىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىدىغان جۇشقۇن روھنى باشتىن ئاخىر ساقلاش كېرەك. ھايات يولى تۈپ تۈز ئەمەس، گاھی راۋان، گاھی ئېگىز پەس. دۇنيادا ھېچقانداق بىر پارتىيە بىزگە ئوخشاش شۇنچە كۆپ جاپا مۇشەققەت ۋە خەۋپ خەتەرگە ئۇچرىغان ئەمەس، شۇنچە كۆپ ھايات ماماتلىق سىناقنى باشتىن كەچۈرگەن ئەمەس، شۇنچە كۆپ ئېچىنىشلىق قۇربان بەرگەن ئەمەس. 100 يىلدىن بۇيان تۈرلۈك قىيىنچىلىق ۋە خىرىسلارغا تاقابىل تۇرۇش جەريانىدا پارتىيىمىز كۈچلۈك دۈشمەندىن قورقماسلىق، خەۋپ خەتەرگە پەرۋا قىلماسلىق، دادىل كۈرەش قىلىش، دادىل غەلىبە قازىنىش جاسارىتى ۋە خىسلىتىنى يېتىلدۈرگەن. بۇ پارتىيىمىزنىڭ ئەڭ روشەن خۇسۇسىيىتى ۋە ئالاھىدىلىكى. 100 يىللىق ئاجايىپ كۈرەش مۇساپىسىدە ئەۋلادمۇ ئەۋلاد جۇڭگو كوممۇنىستلىرى قەيسەرلىك بىلەن ئېلىشىپ بوشاشماي كۈرەش قىلدى. ئۆلۈمگە پىسەنت قىلمىغان زور بىر تۈركۈم ئىنقىلابىي قۇربانلار، قەيسىرانە كۈرەش قىلغان زور بىر تۈركۈم قەھرىمان شەخسلەر، پىداكارلىق بىلەن تۆھپە قوشقان زور بىر تۈركۈم ئىلغار نەمۇنىچىلەر بارلىق كېلىپ، جىنگاڭشەن روھى، ئۇزۇن سەپەر روھى، زۈنيى يىغىن روھى، يەنئەن روھى، شىبەيپو روھى، قىزىل قىيا روھى، ئامېرىكا جاھانگىرلىكى قارشى تۇرۇپ چاۋشيەنگە ياردەم بېرىش روھى، ئىككى بومبا بىر سۈنئىي ھەمراھ روھى، ئالايىدە رايون روھى، كەلكۈنگە تاقابىل تۇرۇش روھى، يەر تەۋرەشكە تاقابىل تۇرۇپ ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش روھى، يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش روھى قاتارلىق ئۇلۇغ روھلار شەكىللىنىپ، جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ مەنىۋى شەجەرىسى پۈتۈلدى. پارتىيىمىز دەل ئاشۇنداق ئىنقىلاب قىلىش ۋە جان تىكىپ ئېلىشتەك قۇدرەتلىك روھقا تايانغانلىق ئۈچۈن 100 يىللىق مۇساپىنى بېسىپ ئۆتكەن بولسىمۇ قىرانلىقىنى يوقاتمىغان، يەتكۈچە ئازاب ئوقۇبەت چەككەن بولسىمۇ ئۈزلۈكسىز تەرەققىي قىلىپ كەلگەن. بۇ قىممەتلىك مەنىۋى بايلىقلار زامان ماكاندىن ھالقىپ ئۇزاق ۋاقىت داۋامىدا يېڭىلىنىپ، پارتىيەنىڭ مۇستەھكەم ئېتىقادى، تۈپ مەقسىتى، ئېسىل ئىستىلىنى مەركەزلىك نامايان قىلدى. ئۇنىڭغا جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىش، قۇربان بېرىش، تۆھپە قوشۇش، يول ئېچىپ ئىلگىرىلىش